Осы байырқар шайын жасаудың үшінші бақ мұрау берімін. Аптоным дәрежелі. Мен осы 16-17 жасынан бастап істедім осы. Мынаны сол жамбағы қысы деді, мынаны сол отын алады.